0: Baik pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.